0: ما سيف سيدي وقم بلا أمس كتلوا وين لهم بدوين
1: إبا
2: قصيدي هبوت السكر سا مالتيا يا نياهو غنلكو ونلرا ميرا يلي نياهو فيكليكيو دتونا غولي نقصي هيبوك قام تكتيكين
3: ama compadre Said o hungele de mwandra wa kunyo vikile kudzutsuna
4: nada nyiso hungelele ngwana ku ulu kudzudziya bulu yike mwandro dzutsuna dzimwa
3: yo dzutsuna dziningi mwangu nyakpo hinguta dzaku paya tsipaya dzipaya ambana ridzinangu nyadzidzili pe
4: ai risini lolo tonyinga ngoka mukaya ulu nyagwimba mwendro ngonya kufikela dzutsuna
3: Oh, here I saw Suanruye. Rara Batina Mendego Vekilu Kudutuna, Matiko Yatabu, Miaga Yatabu.
4: Madore Kamina Zedze, Kama Hatinang with your mother. Rara Utiku Watabu, Ndrani Yamuendra Vekil the Tuna, Watabu Muaga, Uzuru Mukerega Madwarina Zedze. May Tumina Udai, Yadisimamu Banyani, woe me.
5: Malária fora,
6: malária fora,
5: yeah. Vamos todos.